katabuka ekyamagombe agasamye okutumira ekyokukeerewa ekyokusooba kabaka wabakabaka mulinnya erya Yesu omwana Katonda omulamu ntegedde mukama mulinnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu sebo kabaka wabakabaka mukama bingi ebitulwisa nate ebituleetera okukeerewa netubeera mu kifo ekimu netutasukuluma netutagenda wala nga bwe kyawandiikibwa Falawo n'agamba abaana ba Isirayiri tibagende naye tibagenda wala nange bwente bwe mbadde mukama kabaka wabakabaka mukama n'ekibiina kino mukama era newaayo gy'oli mukama olwaleero mukama kitanga tagwawo mukama n'atanga nzikiriza ng'amenyese mukama munda mutima gwange mukama n'emmeeme yange n'obulamu bwange bwonna mukama nfuse mukama ebiri munda mutima gwange era nga nguddeawo w'oli mukama ku bigere by'omukama n'ata neenenya mukama nsaasira nsonyiwa mukama olw'ennaku yonna mukama gye tubadde nayo mukama kabaka wabakabaka mukama n'okweraliikirira kwe tubadde nakwo mukama tusaasire mukama tusonyiwe katonda wange naza n'omusaayi gwo mukama n'ata tukwegayiridde abakyala mukama abaami mukama abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi katonda wabakatonda tulina embeera